Us, us, sal die ookie mis. Hy is 'n kind van God, kan die Here mis. Ek's 'n misvatter, dit is ek bewus. Ek's nooit alleen met mis van homie, dis het mis. So, gedraai soos 'n lijk.